0: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: XKA FM 107.9 Fir ke kam sa ke fir en 50 monita ke simbo ay sa singim sa tuwid dam sa wala kam sa ke ke fir sa sam sa fir en humya tang ay wa kung thali de ke kuidam de ke afrikan si kala ke mung chumbe dam sa singim sa wala ke abdum kam gut sa sa singim sa tuwid dam wala ay wa sa pram ang kung thosi dam sa sa wisit dam sa kung kuidam sa pram asong awa sa sa wisit ganik kam sa ke kala kam chumbe ke wa tuwire ke kam sa fir monita sa sa ke solo ding wit kam sa ke kala kam chumbe ay ati ke wala kam sa ke firi dem tsam tsam khamani tangi di ke kontrol di ke dam dam tsa ke firi kam si tin monitem tsa ke sikana obod ndani kala ti kam tsa ke tsam ko mong mong tsa program go educator development ke kala tsam ke ex ke mo nerten si wa ngi ne kata ami ke chimo kala tsam ke mo mi abul vonsen tiro no dam tsa fitin nam tsa ke mo justice kam tsa wa as bonge ke kala tsam ke dam tsa ka di go sitana bor ku kao